0: tsabaretso ya lesedi metsotso e dula hantle ho e tsheletseng pele ho hora ya bosupa thagoa breakfast show. Dr. Ntabise Matla re hlile re shebane jwalo le taba ya ditlamorao tshebedisong ya di-steroids. Dr. Matla, re buile ka tsona di-steroids tsena, mme ke a dumela gore dipotso le tsona di teng. Mamedi, hopola hle le wena re o fa sebaka sa gore o ka botsa dipotso ka taba ena ya tshebediso ya di-steroids. Dr. Matla, dumela hle, re boele re o amohele ho thagoa breakfast show. Ke a kgola re utlwe fela gore phapano e kae, haholo ke shebile taba ya batho ba ikwetlisang, phapano e kae pakeng tsa di-steroids le di-supplements? Gobane ka nako nngwe di-steroids o tla utlwa batho ba re ke dipoere tse mona tsa o jima ola wa bua ka tsona beke e fetileng, fela motlho mogao ka wa tlisa phapano pakeng tsa tsa supplement le di-steroids.
1: The supplements, I guess it's just a part of the way we make it for the mineral. The supplements, it's a bang for the mineral, it's a bang for the mineral, it's a bang for the mineral, it's a bang ke maro le rola ha ho le ke tshilong ke re ntse na tse se di sa ho le ke batho bana ba ipotisang ka go ba di papadi ke maro ana e o re ke mo go le tshwana le testosterone ha le kena mmeleng le sebetsa jalo ka testosterone e le rola na le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le
2: mamedi rutlwe ditaba mamedi e sa jalo go romela voice note 079 758 5066.
3: Batukada le sipatu dumelang bana beso, nna ke ne ke botsa ka hlompho fela le boikokobetso gore di-steroids tse ga ke tsebeng ka ebe ya jang e re ke e beetsena ka gore na ebe ga di na bokgoni ba go ama bontate ka marugweng a manyane le bo botibana ba ntseng ba le batšha ba seng ba nyetse ka marugweng a manyane gore motho a se ka kgona gore a eketse lelapa kapo a be le bana. Ee, ke potso ya ka fela eno obane jale ntho tse o tlo utlwang tse o thi di na le di-side effects eng engkae ka ee ke brasetse mothetho ka melodin ka mo vision ya tanki brorlegaitsedi
2: tanki boso mamedi e re Dr. Matla o mo tlwileng tate
1: ke mo tlile
2: ee o ka ra
1: ka makalela ha tsebe me ke mo mamedi mo ka akeng
2: o ka etsa jalo doctor.
1: Go jalo e se e ama banna le basadi ka o tshwana e etsa gore ba bokgoni ba go etsa bana go theowe gagolo e se ya ba ama e ama go ikatisa kapo re ka re ke fertility bomme le bontate ka o tshwana.
0: Yaano ke mathata motho a shebe 086 000 3084 ke nomoro ya mahala mo re leng teng 086 000 3084. Hangata dingaka ha di eletsa kapa ha di fa motho meriana e nang le di steroids motho ke di fitin tlatsa tshwanelang o diela hloko
1: ya motho ka ja sala e re tla nna ho bona ho di dingaka re tla nna ho re re te ba ba di ka tlo yela hloko rona ho qala ke hore ha re fana ka di steroid se fana ka di steroid ka tikanyetso e lekaneng e leng normal dose e lo re kala tlase e le ra yella ya bobedi ha go tsena le bakala o sebedisa steroid se se ga di sebedisa la bo ba go re tlameha hore se qobe di sebedisa la go telele e leng long term jela ha di hle bophelo ba motho eo kapa boemo ba bokula ha motho eo go re tsa ho re tsamaya ho re tsa ne ka nna na go tibelo ba re thata ha ho bo ba mo di ka mara ho di
2: doctor ba me di re tsogela ga tsebo tsa itse mo motho tso fela ga le bile tsholo re ka busupa ke na doctor Ntabise Matla a fela ona sa di bitsitse re re qetelle re kwale hantle re kwale hantle o kwa mokenya ka peleng yana fela o jone ma me di re tsogela ga tsebe fela he ke tseo ditabatsa di steroids ke tseo he ditabatsa di steroids ho ya ka mo doctor Ntabise Matla ntsa fana jolo ka dikeletso tsa bongaka ka teng ma me di ka nka le hora ya busupa hantle hore ya bo supa re tlobala ditaba ke tsietse mohaladi ka nkale fela hore ya bo supa ditaba diteng ape so go tshwagatseng tsona hopola go tlo fa monyetla go letsetsa DJ Levi so thank you manta lo re tlo fa monyetla go letsetsa rutlo mafelo nga beke o di bone jwang dipapadi ke bone le bana ba ka tlasa le motse mashoma mabedi under 20 ba sebeditse hantle ka Mozambique ka mane ke bona bo mpudi bo mampudi ba khosafa under 20 ke bone bafana bafana Dr Ntabise matla go tshwagala ga tsebo etsa etse mono mme o no qetella taba tsa hao
1: e ya le bo ha le mo ye bo tsoka ha ho le ba teng tsa sa mo nga ka le mo kudu go re ha ba di celebrity tsena go etelele ha ya tsana go di tloele ha ha ka di tsana go di tshole ha nya le ha nya le go re di tsoke ka kana ka ntse go re ke di di tshola symptoms tsa ba go di ha ho le le le le le ya mo kudu
2: Dr Ntabise matla ga le buile ha ho lo hle o fitlhela backing e tang back ha be mo na tere le buile
1: ya
2: mebo
1: ha ba
2: mamedi ba ithute
1: mme ba
2: phele ba mamedi ba ithute mme ba phele antle ba tlo ho rakya bo supa tsela tsa ho ra bo supa ditaba di ba lwa ke tsietsi mohaladi.